Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.